Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš ali dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, zadondola, en zmislim tiste svetno.

imenovane mikrotoksini. Slišali boste, v katerih živilih so najpogosteje prisotni, kako poteka okužba, za koga je nevarna in kako jo preprečiti. Takoj po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. Aflatoksini so strupene kemijske snovi, ki jih izločajo plesni na živilih in krmi. Najpogosteje so z aflatoksini onesnaženi zemeljski oreščki, kot so arašidi in indijski oreščki, ter pistacije, posledično tudi arašidovo maslo. Lahko pa tudi drugi oreščki, kot so mandlji, lešniki in drugi lupinari, fige in drugo suho sadje, kakavova zrna, začimbe, riž, fižol, sončnična semena, koruza in druga žita ter izdelki iz njih. Z aflatoksini onesnažene lupine oreščkov vidimo kot sive ali črne pege znotraj lupine. Zelo dovzetni za to onesnaženje so predvsem plodovi bogati z olji. Aflatoksine najdemo tudi v mleku in mlečnih izdelkih, če krave hranijo s krmo onesnaženo s plesnijo. Nekateri mikrotoksini imajo lastnost, da se kopičijo v organizmu živali in jih zato vsebuje njihovo meso in izdelki iz njega. Vsi sevi plesni A. flavius ne tvorijo toksinov. Odvisno je od vrste živila in vremenskih razmer. Količina plesni in mikrotoksinov na živilih se iz leta v leto spreminja, saj je odvisna od mnogih dejavnikov. Onesnaženost hrane z aflatoksini je manjša v razvitih državah kot v nerazvitih. Če s plesni onesnažene pridelke posušimo ali predelamo na visoki temperaturi, plesni propadajo, mikrotoksini pa ostanejo. Toplota in procesi predelave jih namreč ne uniči. Jo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. Do razvoja plesni in izločanja mikrotoksinov pride pogosto že na polju, naprimer na poškodovanih rastlinah po neurju ali pa kasneje v skladiščih živil in krme zaradi pretoplih ali preveč vlažnih in slabo zračenih skladišč. Proizvodnja hrane je glede na geografske in klimatske razlike po celem svetu do neke mere onesnažena. Zato imamo vzpostavljen reden sistemski nadzor živil glede vsebnosti mikrotoksinov. Aflatoksini predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, če jih živilo vsebuje nad dovoljeno količino in smo jim izpostavljeni daljše časovno obdobje, naprimer, če vsak dan uživamo močno tvegana živila. Zastrupitev zaradi uživanja mikrotoksinov imenujemo mikrotoksidoza. Večje količine mikrotoksinov lahko povzročijo takojšnje akutne zastrupitve, vzvnetjem jeter, ki so lahko tudi smrtne. Pomembnejša pri ljudeh pa so obolenja, ki so posledica dolgotrajnejšega uživanja z aflatoksini onesnaženih živil. Pri dolgotrajnejšem uživanju manjših količin mikrotoksinov lahko pride do kroničnih bolezni, vključno z nastankom tumorjev. Epidemiološke raziskave kažejo na povezavo med aflatoksini in pojavljanjem raka na jetrih pri človeku.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o aflatoksinih. V razvitih državah je onesnaženost živil redko tako velika, da bi prišlo do akutne zastrupitve pri človeku. Manjšim vrednostim aflatoksinov pa se lahko dolgotrajno izpostavljeni ljudje, ki uživajo veliko arašidov, pistacij, indijskih oreščkov, arašidovega masla ter drugih tveganih živil. Nismo pa vsi enako dovzetni za delovanje aflatoksina. Kaže, da se za razvoj raka na jetrih, še posebej dovzetni ljudje, ki so izpostavljeni aflatoksinu in hkrati okuženi s virusom hepatitisa B. Aflatoksinom se verjetno ne moremo v celoti izogniti, ker so prisotni v številnih živilih. Tudi zaradi klimatskih sprememb, kot so pogostejše suše in močna deževja, so rastline slabše odporne na različne plesni. Tveganje, ki ga povzročajo aflatoksini, se da obvladovati, ne moremo pa ga povsem preprečiti. Zelo pomembna je dobra kmetijska praksa pri pobiranju in skladiščenju poljščin in izdelkov. Zlasti je pomembno, da se žito po spravilu hitro posuši in da se med skladiščenjem vsebnost vlage ne poveča. Z uporabo insekticidov in fungicidov rast plesni zmanjšamo, povzročimo pa onesnaženost živil z ostanki teh snovi. Zaradi ostankov pesticidov na živilih je malo verjetno, da bi bilo ogroženo zdravje. Nevarnost kroničnih bolezni zaradi aflatoksinov je večja, kot je nevarnost zaradi ostankov pesticidov. Vsebnost mikrotoksinov, kakor tudi ostankov pesticidov v živilih, je v Sloveniji redno nadzorovana. Vzorce, ki so neustrezni, umaknejo iz prodaje. Izpostavljenost mikrotoksinom in aflatoksinom pa lahko zmanjšamo na najnižjo možno mero s tem, da arašide, indijske oreške, pistacije, arašidovo maslo uživamo le občasno. Pri nakupu teh živil pazimo, da so čim bolj sveža, kupujemo jih tam, kjer je promet velik in se zaloge hitro obračajo, saj je s tem manjša možnost razraščanja plesni. Živila, ki so občutljiva na plesni, še posebej pozorno izbiramo. Preverimo poreklo, datume in način shranjevanja, saj lahko vsebujejo mikrotoksine tudi, če na videz niso plesniva. Uživamo mešano in raznovrstno hrano, s tem prihajajo tvegana živila na naš jedilnik le občasno. Živila, ki so plesniva, pa v celoti zavržemo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pri virusnih obolenjih, kot sta na primer gripa in prehlad, se moramo za uspešno in

današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Imunski sistem oziroma obrambni mehanizem našega telesa je zapleten mehanizem, ki nas brani pred škodljivimi organizmi, ki bi utegnili povzročiti različna bolezenska stanja. Celice našega imunskega sistema so ves čas na delu in iščejo morebitne vsiljivce, ki jih nato uničijo. Naša imunska odpornost je odvisna od tako imenovane prirojene in od pridobljene imunosti. Prirojena imunost je tista, ki jo podedujemo od matere in je aktivna vse od rojstva. Pridobljeno imunost pa gradimo tekom življenja in jo dopolnjujemo ob vsaki novi izpostavljenosti škodljivim organizmom. Oba dela imunskega sistema sestavljajo celice imunskega sistema leukociti ali bele krvničke v širokem pomenu besede. Te nastajajo v kostnem mozgu ali limfnih vozličih po vsem telesu. Imunski sistem se od posameznika do posameznika močno razlikuje, tudi med povsem zdravimi ljudmi. Razlike gre pripisati različnim dejavnikom, kot so genetika, spol, starost, prehrana, količina gibanja, kajenje ali nekajenje, uživanje ali neuživanje alkohola, pa stres, količina spanca, zgodovina infekcij, cepljenj in podobno. Na številne izmed naštetih dejavnikov, kot je na primer prehrana, pa lahko vplivamo tudi sami. In prav tem po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Prehrana je eden izmed izjemno pomembnih dejavnikov za dobro delovanje imunskega sistema. Podhranjenost je v državah v razvoju eden glavnih krivcev za nepravilno delovanje imunskega sistema in večjo dovzetnost za okužbe. V razvitem svetu podhranjenost ni pogosta težava, ravno obratno. Tukaj predstavlja težavo prehranjenost, ki je pogosto posledica prevelikega vnosa enolične in z vitamini ter minerali revne prehrane. Prehranjenost oziroma debelost prav tako lahko začne naš imunski sistem, še posebej maščobne zaloge, ki se nalagajo okrog pasu. Maščobno tkivo namreč prispeva k kroničnim imunitnim procesom, ki izčrpavajo naš imunski sistem. Ta proces je ob izgubi odvečnih kilogramov v veliki meri reverzibilen. S prehrano lahko naš imunski sistem podpremo predvsem z uživanjem večjih količin čim bolj raznolike zelenjave, sadja, oreškov ter živil bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami. Po drugi strani pa moramo poskusiti omejiti količino nasičenih maščobnih kislin, saj le te v telesu pospešujejo vnetne procese. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, imajo izredno pomembno vlogo tudi številni vitamini in minerali, ki so sestavni del celic imunskega sistema in imajo tako imenovan imunomodulatorni učinek. Pri vzdrževanju zdravega imunskega sistema dokazano sodelujejo ta mikrohranila. Naprimer vitamin A. Najdemo ga v jetrih, sladkem krompirju, bučah, korenju, ohrotu in špinači. Pa vitamin D, sonce med majem in oktobrom, ribe, jajca, obogatena živila. Vitamin E najdemo v mandljih, špinači, sončničnih semenih, sladkem krompirju in avokadu. Vitamin C dobimo iz paprike, kivija, pomaranče, brokolija in jagod. Vitamin B6 najdemo v čičeriki, ribah, jetrih, pistaciji, avokadu, piščančjem mesu, sončničnih semenih in sezamu. Folno kislino dobimo iz leče, fižola, zelene listnate zelenjave, špargljev, avokada, brokolija in buče. Baker dobimo v govejih jetrih, leči, sončničnih semenih, mandljih in kakavu. Če želimo zaužiti dovolj cinka, potem moramo uživati bučna semena, govedino, čičeriko, jogurt, kakav in indijske oreške. Selen dobimo iz brazilskih oreškov, rib, govedine, perutnine in jajc. Za železo pa je treba uživati jetra, govedino, lečo, kakav, špinačo, sardine, črn fižol in pistacije. Večino naštetih koristnih snovi je v zadostni meri mogoče zaužiti že s pestro in uravnoteženo prehrano. Poleg tega s polnovredno prehrano, predvsem pa zelenjavo, zaužijemo še znaten delež antioksidantov, vlaknin in drugih koristnih snovi, kar ima še dodaten pozitiven učinek na naše zdravje. Hkrati pa več ni nujno bolje, se preveliki odmerki katerega koli izmed naštetih vitaminov ali mineralov ne bodo nujno dodatno povečali naše odpornosti, lahko pa povzročijo tudi več škode kot koristi. Navedeno je potrebno še posebej upoštevati pri prehranskih dopolnilih, ki pri pestri in uravnoteženi prehrani najpogosteje niso potrebna. Izjema je predvsem vitamin D, ki nastaja v človeški koži, kadar je ta dovolj časa izpostavljena dovolj intenzivni sončni svetlobi. Vendar pa v jesensko-zimskem obdobju zaradi nizke intenzitete sončnih žarkov tvorbe vitamina D v koži praktično ni. Zato je potreben ustrezen prehranski vnos. V nacionalni raziskavi so ugotovili, da ima med novembrom in aprilom kar 80% odraslih Slovencev pomankanje vitamina D, skoraj 40% pa zelo hudo pomankanje. Omeniti velja, da imajo nekatera živila še posebej prepoznan ugoden vpliv na delovanje imunskega sistema, bodi si z vplivom na število obrambnih celic ali na njihovo aktivnost. Takšna živila so česen, čebula, gobe šitake, oranžni pigmenti ali karotenoidi, ki jih najdemo v korenju, bučah, sladkem krompirju, kakiju, melonah in zeleni listnati zelenjavi. Takšna živila so tudi ingver in probiotični izdelki, kot sta jogurt in kefir. Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani prehrana.si. Z Radia Triglav pa vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
9: By the rivers of Babylon, there we sat down.
8: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
10: Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas.
8: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
2: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o spanju. Koliko je dovolj, lahko izgubljene ure spanja nadomestimo, kako si pomagamo uspavati, kako topel naj bo prostor, kjer spimo, kaj jesti pred spanjem in ali je smrčanje nevarno. O vsem tem po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, ki je o tem, ali res potrebujemo 8 ur spanja, povedala.
1: Ja, 8 ur spanja je idealno, vendar študije so pokazale, da je priporočljivo več kot 7 ur spanja za odraslega človeka, kar se je predvsem pokazalo v zadnjem času, v času epidemije za COVID-19, da so osebe, ki so

0: odrasle spale manj kot 7 ur, imele tudi hujšo obliko bolezni, kar pomeni, da je v bistvu spanje tisto, ki nam pomaga premagovati infekcije, pomaga pri našem imunskem odgovoru in je zaradi tega zelo pomembno.
1: Pa drži mit, da izgubljenega spanca ne moremo nadoknaditi.
0: Ja, to je res. Tako kot se ne moremo naspati na zalogo, se tudi kasneje nikoli ne bomo pridobili toliko spanja, kot smo ga izgubili. Seveda pa bomo potem, ko smo recimo eno noč spali zelo malo, naslednjo noč spali več. Iz tega tudi izhaja dejstvo, da tisti ljudje, ki spijo premalo med tednom in za vikend spijo dlje časa, več kot 2 uri, pomeni, da so v kroničnem pomankanju spanja in je potrebno v bistvu nadomestiti spanje že v nočeh med tednom, ne pa samo med vikendom, ker tisto ne bo dovolj.
1: Kaj pa popoldanski dremeži? Lahko z njimi nadomestimo izgubljene ure spanja po noči?
0: Ja, kratkotrajno spanje popoldan v zgodnem popoldanskem času je priporočljivo za osebe, ki po noči res ne dobijo dovolj spanja. Medtem ko ljudje, ki pa imajo težave z uspavanjem, z nespečnostjo po noči, jim pa odsvetujemo popoldanski dremež oziroma spanje, ker se s tem porušijo ti ritmi cirkadijanosti, se pravi budnosti in spanje, in bo zaradi tega spanje po noči še slabše kvalitete, še bolj razdrobljeno in potem pridemo v ta začaran krog kronične nespečnosti, iz katerega je v bistvu zelo težko potem pridobiti zopet normalno spanje.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica doktorica Laja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Nekateri ljudje imajo težave z uspavanjem. Kako si lahko pomagamo?
1: Preden zidemo v posteljo, je dobro, da pustimo misli, ki nas v bistvu težijo, da razmišljamo če več, da nas skrbi, ne, da o tem ne razmišljamo v spalnici, ampak se s tem spopadamo že preko dneva. Pomembno je, da zvečer nimamo močnega obroka, predvsem proteinov, da ne imamo zvečer. Omiliti moramo že v popoldanskem času pitje kave, pravi ščavo in drugih poživljajočih napitkov, kajenje nas prebuja zvečer, fizična aktivnost pred spanjem, kot je neka telovadba, tek, tudi ni priporočljivo tek pred spanjem, predvsem, da se odklopimo od elektronskih naprav, idealno 2 ure pred spanjem, če ne gre vsaj 1 uro pred spanjem, in potem, ko pridemo v posteljo, da če nam ne uspe zaspati, ustanemo, počnemo nekaj prijetnega in se vrnemo v posteljo, ko bomo res zaspani, ne pa samo utrujeni.
0: Kakšna pa je idealna temperatura prostora, kjer spimo?
1: V spalnici naj bi bila temperatura med 19 in 21 stopinj, višja temperatura od 22 stopinj ni priporočljiva, seveda pa tudi ne moremo spati v mrazu.
0: Kako pomembno vlogo pri uspavanju in spanju ima večerja?
1: Ja, pomembno je, da večerja ni glavni obrok v dnevu, da je večerja lahko obrok, vsaj 2 uri pred časom, ko odidemo v posteljo, da ima čim manj proteinov, ker so le ti težje razgradljivi in bo naše naš prebavni sistem pač moral več delati po noči za to prebavo, kar pomeni, da priporočamo nek lahek obrok z ogljikovimi hidrati, recimo. Hkrati ob večeri pa tudi ne priporočamo pitja preveč tekočine, ker tudi uspavalni čaj so tekočina, ne? In tekočina, ki jo spijemo zvečer, obremeni, se pravi, naš sečni mehur, a ne? In nas bo tiščalo na vodo, kar pomeni, da se bomo že zaradi tega zbujali. Tako da je ni pomembna samo hrana, ampak tudi omejitev tekočine v večernem času. Alkohol tudi vpliva na to, da bomo sicer lahko hitreje zaspali, vendar bo spanje manj kvalitetno, manj bo globokega spanja, bolj bo razdrobljeno, tako da predvsem alkohol v smislu žganih pijač je pa lahko še nevaren zaradi tega, ker smrčanje lahko spremeni v pauze dihanja in je za takšne osebe zelo nevarno.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica dr. Leja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. Je to, da zaspimo kjerkoli in kadarkoli, po domače, zmanjka nas takoj, ko se zleknemo na kavč, znak, da nam manjka spanja in da smo preutrujeni?
1: Ja, ljudje smo bitja, ki spimo po noči v temi in smo budni po dnevi, kar je vezano tako na ta 24-urni cikl svetlobe in teme, endogene temperature, kako se nam spreminja preko dneva, izločanja hormona melatonina, kortizola in ostalih. Zato v odrasli dobi spanje popoldan v bistvu ni fiziološko. Pomeni, da smo lahko v neki kronični deprivaciji. Če imamo človeka, ki lahko zaspi kjerkoli in kadarkoli in to ne samo v monotonih situacijah, recimo na kauču ali v postelju čez dan, ampak da bo zaspal, ne vem, v šoli, v službi, med, ne samo med predavanjem, ampak tudi med neko aktivnostjo, takrat pa govorimo o hipersomniji, prekomerni dnevni zaspanosti, ki pa potrebuje nadaljno obravnavo v laboratoriju za motnje spanja in vprašanje, ali gre za v bistvu patološko zaspanost.
0: Je smrčanje nevarno?
1: Samo smrčanje je plapolanje uvole tega jezička, je neprijetno za partnerja, vendar če ob tem ni pauze dihanja, ni nevarno. Kadar pa ob tem nastanejo pauze dihanja, se pravi, da med smrčanjem oseba ne diha oziroma diha plitveje kot sicer, govorimo o hipopneah, apneah, ki so daljše od 10 sekund, pa je to nevarno, je o tem treba poročati in seveda ustrezno zdraviti.
0: Pogosto slišimo tudi, da več kot spimo, lepši smo. Res spanje vpliva na naš videz?
1: Ja, študije so pokazale, da spanje vpliva tudi na različne hormone, ki imajo potem vpliv tudi na kolagen, ki vemo, da ga je veliko v koži in da pomankanje spanja vpliva na to tudi, kako izgledamo, tako da načeloma ta lepotni spanec drži.
0: Oddajo je pripravila Saša Zadnik z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tudi.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
0: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelene polkne, dorišča pa pometena in cesta je gladka. Vse je na lepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih pa iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci prebujali, je Janezek zaman iskal svoje copate.
1: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, te jih je odnesla Muca, je odgovorila mama.
2: Mama, kje so moji copati?
0: Je klicala Špelca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla Muca, je rekla mama.
1: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama.
3: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašala Tonka in mama ji je odgovorila. Muca jih je odnesla.

Vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag hiše in zaklical preko ceste. Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla, rada bi prišla k tebi, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca, pridi k nama. Tine je takoj pritekal na prag hiše in odgovoril, Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla bosa na hišni prag. Tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo.

0: Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. Bosi in pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je Muca odnesla naše copate. Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček in so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Naprej. Hodili so po mahu, poslušali ptičje petje in pripogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna ruž, na vratih pa je bil napis: Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata.
1: Mjau, ljubi otroci, kaj bi radi?
0: Copate, copate, so prosili otroci. Vse je povabila v hiško. V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški? Otroci so umolknili.
1: Vsak naj vzame svoje copate. Mjau,
0: je rekla Muca copatarica. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani. Vsi potrgani gumbi so bili zopet prišiti. Otroci so jih komaj zopet prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, ko jih je še vedno iskal.
1: Ja, če copatk ne najdeš, boš moral voz domov,
0: mu je rekla Muca copatarica. Bobeka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobeka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila:
1: Boz bo šel domov.
0: Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil.
1: Najbolj nereden si, a si najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi bil boz. Mjau,
0: mu je rekla in mu takoj prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Spremila ga je do vrat.
1: Mjau, ko bo zapadel sneg, ti zašijem nove copate,
0: mu je obljubila. A to so slišali tudi drugi otroci. Vsi so se obrnili in prosili: meni tudi, meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla:
1: tudi vam jih se šijem.
0: Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel bo.

Mijau. Bobe posušije najtoplejše copatke. Takšne, preko gležnjev. Janezuku se šijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špelčini copatki bodo lepi, kot mamini. Mijau, Tine tukaj izgubi vsak gumb, moram se šiti copatke brez gumbov. Tunki pa se šijem copatki s cofi. In drugim otrokom, mjau, vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Ej, tako bom vsem ustregla, je premišljevala muca copatarica, ko je gledala za njimi. Potem je zaprla še okno in zaspala.

Danes sneži in muca copatarica šiva copatke za otroke iz majhne vasi. Zajčkovo kožo jih bo podložila, da bodo mehkejši. Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, preden bodo šli spati.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebna odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se je morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah, z vami sem Carmen Sluga. Tokrat bomo govorili o letošnji čebelarski sezoni. Sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji.

0: Poslušate okoljske minute. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, se bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Predsednik zveze Boštjan Noč.
1: Letošnja letina je bila, bom rekel, vsaj povprečna, celo ne nadpovprečna. Prej je bilo, če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moramo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, bom rekel, enakomerno, kar je, bom rekel, odlično za to, da pač imajo čebelarji zadovoljstvo in konc koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih. Zelo jasno je tu treba upozor, da je na svetovno Evropi v slovenskem trgu skoraj polovico medu ponarjenega in če potrošnik hoče in zdaj ima možnost, da dobi pravi slovenski med, ker prejšnja leta ni bilo, greh slovenskemu čebelarju, najboljši smo, ki ga pozna, ki mu zaupa, če pa gre v trgovino, pa izbere poreklo Slovenija.

0: Poslušate okoljske minute. Jeseni bo v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu oziroma evropsko prvenstvo v medu, ki ga pripravlja Čebelarska zveza. Več predsednik Boštjan Noč.
1: Prvo je bilo zelo dobro obiskano, tudi na srečo so bili slovenski medovi zelo, bom rekel, odlično ocenjeni, večina, bom rekel, glavnih nagrad je šla v Slovenijo. Leta želimo to še nadgraditi, predvsem iz večjih razlogov. Prva stvar, da se malo pogledamo, kako, bom rekel, je z narekovaji konkurenco po Evropi, da se primerjamo in konec koncev, da pokažemo, da so res pravi medovi vredni zaupanja v Sloveniji in tudi v Evropi, ker konec koncu treba se zavedati, da Evropa ima premalo medu za svoje potrošnike in večino, ali pa ves ta med, ki je sumljive kvalitete, prihaja iz tretjih držav. In ves evropski med je, bom rekel, nad standardom proti medu, ki pride iz tretjih držav. Ker problem tega medu iz tretjih držav je prvič, da večinoma ni med, ampak je ponarjen v laboratorijih, ali pa prihajajo iz območij, ko so določena sredstva za, ne vem, varstvo rastlin. V Evropi že desetletja prepovedano, tam jih pa še vedno lahko uporabljamo in to je nelojalna konkurenca in tudi slabo za potrošnika.
0: Čebelarje bo 5. oktobra sprejel tudi papež. Po Nočevih besedah bo šlo za prvi osebni sprejem čebelarjev pri papežu v zgodovini, srečanje pa bo namenjeno čebelarjem z vsega sveta. Na letošnji Agri je bila predstavljena aplikacija Beacon podjetja Strips, ki po besedah Saše Steiner čebelarjem omogoča spremljanje več tehtnic na različnih lokacijah ter podatkov o teži panja, temperaturi, padavinah in vlagi. Podatki so prikazani v grafih in tabelah, zato lahko čebelar stanje panjev spremlja nadaljavo in se odloči, ali je obisk potreben. S tem lahko prihrani čas in stroške poti zlasti pri oddaljenih čebelnjakih. Aplikacijo čebelari že uporabljajo, po besedah Steinerjeve pa so uporabniki z njo zadovoljni. Noč je ob tem poudaril pomen elektronskih tehtnic, vremenskih naprav in senzorjev ter napovedal nadaljni razvoj digitalnih rešitev. Zveza se z Agencijo za okolje dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi. Toliko v tokratnih okoljskih minutah na Triglavu. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Društvo prvih posredovalcev to soboto 5. septembra v Nordijskem centru v Planici pripravlja 9. srečanje prvih posredovalcev. Na dogodku se bo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program z brezplačnimi aktivnostmi. Vrhunec dneva bo simulacija hude prometne nesreče ob 13. uri, ki bo prikazala usklajeno delovanje vseh ključnih intervencijskih služb. Srečanje prvih posredovalcev je edinstven dogodek v Sloveniji, namenjen preverjanju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Tekmovalne ekipe skozi simulacije utrjujejo strokovno znanje, ekipno sodelovanje in pripravljenost na resnične intervencije, hkrati pa si izmenjujejo izkušnje in dobre prakse. Letos bo srečanje prvič dobilo tudi mednarodno razsežnost, saj bosta v tekmovalnem delu sodelovali tudi 2 ekipi iz tujine. Srečanje ni le priložnost za preverjanje znanja, temveč predvsem za krepitev kompetenc, ki so v kriznih trenutkih odločilnega pomena. Naš cilj je, da so prvi posredovalci opremljeni s strokovnim znanjem in samozavestjo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v najzahtevnejših razmerah. Prepričani smo, da prav s takšnimi srečanji ustvarjamo prostor za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost prvih posredovalcev na resnične izzive na terenu, pa je povedal predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogl. Prvi posredovalci so posebej usposobljeni prostovoljci, ki se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva in še pred prihodom reševalcev začnejo z osnovnimi postopki oživljanja in drugo nujno pomočjo. Njihova vloga je še posebej pomembna v okoljih, kjer je prihod ekip nujne medicinske pomoči daljši, s hitrim in pravilnim posredovanjem pa lahko odločajo o življenju, zato je redno usposabljanje ključnega pomena.
6: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedat, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako da pokličete na 0800888888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
1: Prevozniki pozor.
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre, niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Letos so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Zemljevid sveta, kot ga poznamo, pa bi se lahko začel spreminjati. Združeni narodi so namreč z veliko večino podprli uporabo zemljevidov, ki realne prikazujejo velikost Afrike in drugih celin. Najpogostejša projekcija namreč območja bližje močno poveča, zato je Afrika na njej videti manjša, kot je v resnici. Združeni narodi tako zdaj vlade, šole, organizacije in tehnološka podjetja pozivajo k uporabi projekcije Equal Earth oziroma drugih zemljevidov, ki pravilneje prikazujejo razmerja med površinami. Resolucijo je podprlo 164 držav, ZDA so glasovale proti.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Linhartovi dvorani Radovljica tudi letos pripravljajo nove zanimive abonmaje. Kaj so pripravili za odrasle, pa Katja Stušek iz dvorane?
2: Velikim veseljem, odgovornostjo, pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja, vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono. Iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odar zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak torej, Linhartov gledališki abonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos pred nami. So nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odar zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak torej, Linhartov gledališki abonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni.

0: pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju Zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025, in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotika različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kranj smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana, to je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča satira, napisal jo je Nobelov nagrajenec za Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enoznačen, v njem so humor, klasika, sodobne scene, in predstave, ki gledalca seveda ne pustijo povsem ravnodušnega.
1: Kdaj poteka vpis?
0: Vpis že poteka in sicer smo ga planirali od 24.8. od ponedeljka do torka 2.9.2026 za obstoječe abonente, za nove abonente pa od petka 4.9. do nedelje 13.9. Odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še v popodanskem, tudi v popodanskem terminu 17. do 20. ure.
2: Katja Stušek pa tudi več o tem, kaj so pripravili za otroke.
0: Posebno mesto v programu ima ta naša abonma Čebelice in čmrli, namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petrem Klepcem, prihaja Joes, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z lutkovno predstavo Kako objeti ježa, v zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava, opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje in na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, lutkovna predstava iz Lutkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, gozdove. Res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek tu in pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi obisk gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
2: Pripravljajo pa tudi abonma povezani.

0: Katja Stušek.
1: Povezani, to je naš abonmajski sklop, ki je namenjen tistim, ki pa nekako radi prestopajo meje med različnimi umetniškimi zvrstmi. Tokrat program odpiramo s komedijo Veličastna s Polono Vetrih, Mojco Faturin pa Nikom Škrlecem. To je nepozabna, zabavna, pa tudi gandiva komedija o najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe Florence Foster Jenkins. Verjetno poslušalci poznajo to zgodbo, zelo dobro, humorno so jo podobili omenjeni igravci. Sledi potem avtorski projekt glasbenikov in pa gibalcev oziroma bratov Žigana in Kristjana Krančana. Ta projekt pa briše meje med glasbenimi žanri in umetniškimi zvrstmi. Zelo priporočam. Sodobni ples bo v letošnji sezoni zastopan s predstavo Premier. V Radovljico pa prihajajo povezani pravzaprav v to predstavo Balkan Dance Project, Festival Velenje, Festival Dance Project, pa Plesni teater Ljubljana, pa Slovensko stalno gledališče iz Trsta. To je pa plesna predstava, v kateri se prepletajo gib, beseda in glasba, no, in predstava črpa navdih iz zgodb in spominov Shaorin, kdo jih ne pozna, izjemne primorske ženske. Februarja pa prihaja k nam ganska pevka Viala z zasedbo The Jaga Jagas. To pa bo res ena eksplozivna koncertna izkušnja, polna virtuoznosti, energije in nalezljivih ritmov. Sezono pa zaključujemo z mlado jazz pevko Lano Petrovič in pa mednarodno priznanimi jazzovskimi glasbeniki. Tako, no, program se nam zdi, da povezuje res komedijo, glasbo, ples, etnofuzijo in jazz. In zdi se nam pomembno, da obiskovalce dobijo priložnost za srečanje z ustvarjalci, glasbenimi izrazi, ki jih morda ne bi srečali vsak dan ali pa ne vsak dan v Radovljici. Program je res namenjen radovednim.
2: No, še tu meniva, kako poteka vpis?
1: Vpis prav tako poteka že od ponedeljka 24.8. in pa do srede 9.2. za obstoječe abonente, dosedanje, in pa za nove abonente potem od petka 4.9. do nedelje 13.9. Vsi podatki so tudi na naši spletni strani. Od ponedeljka do petka je blagajna odprta tudi v dopoldanskem času in čez vikend potem v popoldanskem času 17. do 20. ure. V abonmaju povezani je mest za abonente še dovolj in res priporočam vpis v ta enkraten abonma.
0: Vpisi v abonmaje pa potekajo do 13. septembra. Prispevek sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
5: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: V nedeljo 6. septembra bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju. Gostišče pri Žerjavu v Ratečah išče kuharja, pomoč v kuhinji in pomoč v strežbi. Zdaj si pokličite 041-305-915.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinjskem.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake. Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarja, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, v bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V krajih pod Triglavom živijo pogumni, neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanj obiskovalcev gora, ko se znajdejo v težavah. Ob letošnjem častitljivem jubileju, 80-letnici, ki so jo obeležili v okviru Aljaževih dni, so se člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana spomini ozrli nazaj na številne reševalne akcije. Jože Martinjak iz Mojstrane je v reševalne naveze vključen že več kot 50 let. Najprej o začetkih v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: Ja, prvi začetki v tel Mojstranšk GRS-ji, takrat smo imeli kar malo tak srečo, malo smo gledali te starejše alpiniste, kako hodijo v hribe, kako rešujejo in to te malo potegne. In ta prva akcija, se spomnim, smo zdel s prijatelji noter v ratah, v hribe smo že radi hodili, ne? In pride en od rešovalnejše alpiniste, kako hodijo v hribe, kako rešujejo in to te malo potegne. In ta prva akcija, se spomnim, smo zdel s prijatelji noter v ratah, v hribe smo že radi hodili, ne? In pride en od rešovalcev pa reče, fantje, a nam greste malo pomagati gor, na sten imamo, na vrh stene imamo ponesel.

0: vsi navdušeni, da bomo imeli takem fajn kolegam in smo takoj pristopili pa rekli, ja, seveda se je poj vleko, smo naredili spite, pripravniki smo bili 2 leta, 3. Potem se je pa to stopnjeval in delaj bo zmeraj več, težje stvari si mogel početi in tako smo se usposobili potem za reševalce.
1: Torej, to je bila tudi razlika, ko še ni bilo teh, oziroma te pomoči helikopterja, je bilo verjetno težje, spoh v stenah.
0: Ja, takrat ni bilo pomočnih helikopterja, to, ki je bil, sem pa kaj, sam za prenos moštva ali pa kaj takega, ne. Ampak smo veliko tega napravili. Peš, res smo bili fajn, sprijetni te starejše fante, tako da res smo bili kolegi in je bil del veliko lažji potem upraviti.
1: Kaj pa oprema takratna?
0: Oprema takratna je bila pa tako, za reševan konc je bilo nekaj v skladišu teh karabinarjev, klinov, vse ostalo je bilo, moglo biti od osebne opreme naše. Pa vsa obleka, hrana, to je bilo vse na reševalcah, to nisi dobil nič, ne vem kaj. S časoma se to začel popravljati in potem smo dobili kakšen vetrovko, kaj taga, mogoče tudi kakšen klenže, vse ostalo je bilo pa na lasten bas.
1: Težko je verjetno našteti zelo vse te akcije v stenah, na poteh, pa morda kakšna značilna akcija.
0: Ja, akcij je bilo kar veliko takih, ker včasih je bila akcija tako redkera, je bila samo dopolne ali pa en dan. A ne? Takrat se je delal 2 dni, mogoče tudi več, stenske akcije, siguren del. Ja, tudi kakšna je bila zanimiva, da smo bili v sten celo noč, cel dan in smo kar lepo zmučen pa šli naslednji dan v dolino. Seveda eni bolj, eni manj, oni starejši naši predhodniki so nas tam učili, kako se to izvede, tako da je to kar lepo potekal počas.
1: Včasih se tudi reševalci kar malo po robu glede lastne varnosti.
0: No, to zdaj, ne vem, ne moram njih reči, da je bilo to po robu, nekaj si mogel riskirati, v temu smo skupaj, ampak takrat smo vsi dost hodili v hribe, tako da lahko rečem, da smo bili s fanti, ki smo bili takrat skupaj kar uplezan, poznali smo hribe, poznali smo nevarnost, bil si pa mlad, pa si mogel tudi v sreče imeti.

0: Poslušate Radio Triglav, še vedno pa govorimo o 80-letnici, ki so jo v okviru Aljanževih dni obeležili člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana. Jože Martinjak je našemu Janku Rabiču zaupal tudi več o primerjavi nesreč v gorah, nekoč in v današnjem času.
1: Jaz vidim razliko med prejšnjimi nesrečami in zdaj v temu, da so včas v hribe hodili, saj moj mišljenje je bil tak, takrat, ko smo to videli, hribovci, alpinisti in je bilo teh nesreč, lahko jih je bilo tudi več ali karkoli, ne po številu, ampak tako po težavno stopen, ampak danes se to veliko več teh nesreč dogaja turistom. Včasih so bile pa nesreče take, da če se je kdo poškodoval in da ga je bolela samo noga, se je še potrudil, pa sam prišel v dolino. Danes se to ne dogaja več. Danes imamo tle helikopterje, ki prepeljejo vse, od bolezni, poškodb, pa včasih tudi kakšnega taga, ki mu načni.
2: Dobre štiri mandate tudi na čelu gorskih reševalcev v moji strani. Verjetno organizacijsko delo je pa še kaj dodatno zahtevalo.
1: Ja, to je res, čeprav jaz vidim o temu, smo skupaj delu, da se to stopnjuje, ne? Več akcij, več ljudi nucaš, več logistika tega vzga skupaj. Jaz moram reči tako, ne? V tistem letu 2008 sem prevzel ta društvo postajo in takrat smo bili fantje, ena velika družina, sami prijatelji in vsi so pomagali k temu vodenju, da je potekalo tako, kot je bilo treba. Da ni bilo benega problema, vsi so bili za to, da so prišli na akcije, smo to izvedali. Od usposabljanja imeli smo včasih tudi tisto tekmo v ratah, Koflerjev memorial, potem tle na Žičanci. Brez teh prijateljev ta društvo ne bi laufal tako, kot je.
2: Reševalne akcije, usposabljanja pa še kaj zraven, to zahteva veliko časa.
1: Ja, za enega načelnika enega društva je to veliko časa, ker ta prvo moraš pripraviti moštvo, kjer ga boš kam poslal, tako je za danes, tako je bilo včasih, potem moraš, ki je že konc, moraš vse spisati, moraš vedeti, zakaj se gre, podatke posredovati naprej na zvezo in te stvari pregledati, da fantje urihtajo tudi opremo nazaj, da se pripravi za naslednjo akcijo. Tako da tega dela je velik. Načelnik sploh ne more biti ten človek, da se s tem noče ukvarjati ali pa kaj mora imeti vse pod kontrolo. Tako da tega dela je velik.
2: Za lepo pol stoletja pa tudi lepo priznanje občine Kranjska Gora, verjetno neko zadoščenje je tudi za vas.
1: Ja, zelo sem bil počaščen s tem priznanjem in prijetno presenečen, da je nekdo videl vse ta del enega človeka, ki ni delal za ta priznanje, ampak mu vse en velik pomen.
2: Je pa seveda vse prostovoljno vaš čas.
1: Vse je bilo prostovoljno, ja. Od smučarije, hribov, vse, kar se je dogajalo, je bilo prostovoljno in tudi Aljaževi dnevi, tako kot danes še naprej vodijo telefanti, tako je bilo že včasih. Vse so bili že takrat vsi zraven.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušate. Radio Triglav.

0: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: V nedeljo 6. septembra bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju. Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Restaurant Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: No, sem reče, pomaga.
1: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se je morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Obvestila.
1: V nedeljo 6. septembra bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04 586 9214.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
0: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Radijsko jezikavost poslušate na Radiu Triglav, v kateri bomo danes govorili o nekaterih novejših besedah slovenskega jezika. Vas recimo zanima, kaj je to oziroma kdo je to bestička. Nadaljevali bomo z nekoliko starejšimi besedami, z besedo čtivo in zaključili s poezijo Janeza Menarta. Prijeten skok v september, še prej pa nadaljujemo z radijsko jezikavostjo. Ostanite še naprej v družbi Radia Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. V prvem delu oddaje odkrivamo nove besede slovenskega jezika. Pokukamo v sprotni slovar slovenskega jezika, kjer iz leta 2018 beležimo vnos bestička. Gre za samostalnik ženskega spola in pomeni zelo dobro oziroma najboljšo prijateljico. Beseda je označena s kvalifikatorjem slengovsko, torej izvira iz neke govorice mladih oziroma generacijske govorice. Beseda sama pa prihaja iz angleške besede best, torej najboljši oziroma dober. Beseda bestička seveda ni knjižna in je ne moremo uporabiti kar v vseh govornih položajih, zagotovo pa jo boste vsaj iz ust mladih večkrat slišali. Še preden pa svoji bestički pošljete kakšen SMS, pa poglejmo še v naslednji del oddaje, v katerem pa se vračamo nazaj v preteklost in k besedam, ki so bile nekoč aktualne, danes pa počasi tonejo v pozabo. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni še enkrat. In če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, bomo z branjem povezovali še besedo čtivo, torej nekaj, kar je namenjeno za branje. Recimo, rad se poglablja v čtivo. Poznamo seveda šolsko, domače, obvezno čtivo, torej to so literarna dela, ki jih morajo učenci prebrati doma. Sinonim bi bil seveda domače branje. Beseda čtivo pa je že označena s kvalifikatorjem pešajoča, torej raba se počasi opušča. V knjižnem izročilu pa najdemo še besedo berilo ali pa morda berivo. Kakorkoli bomo že rekli temu, kar beremo, je pomembno predvsem to, da beremo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni v daji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo Janeza Menarta in pesem Vzpon. Vrh gore, snežno bel, ki pil ne bo. Meglica tik pod njim je diadem. Za mano, pod višavjem, koder grem, vse bolj se manjša vse, kar zre oko. Prav tam v daljavi, v zvitih jarkih rek, že vse medli od senc in od meglic. Brezšumno je in moj zategli klic, vse bolj zgubljen, ne vrne se odjek. In misel, ki počije tam in tot, vse bolj medlo spominja se oblik in zvokov sredi daljnih lis in pik, ki ve, da skoznje me je vedla pot. In vse, kar je prešlo kot brez sledu, je zame vse bolj mrtvo brez moči. Res je še tam, a le kot del poti in le predhodje tega, da sem tu. Ker pa riš teje je ta slani znoj in kamen, ki spotaknem se nad njim. In lilast cvet, ki van se zastrmim, in pa morda ta gora pred menoj. Ta gora, ki sem si jo vzel za cilj, ki vrh vse bolj zastirajo oblak, ki vzpon tja k njej mi že šibi korak in srka kri iz prenapetih žil. Ker to, kar je pred mano, me uči, da pot, ki zdaj jo hodim, že čas dobila bo nem umrtvil izraz, kot vse, kar daleč spodaj že leži. Ker vem, da vrh, če tudi stopim na, narodil bo srečo le za hip. Saj, ko se v žilah umiri utrip, bo s koncem hoje tudi konec san. Saj tam nad vrhom je le še nebo. Jaz pa pod njim obstal bom ves držak, kako najvišje stopi mi korak, ko pade noč in zvezde se prižgo. Vrh gore je bil, kaži pot očem. In jasen dan žari od vse povsod in sreča je, da je pred mano pot in to, da vem, da slast je v tem, da grem. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Janeza Menarta Vzpon. Prijeten vzpon, v lep konec tedna vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na območju občine Bohinje za prevoze na zahtevo znova na voljo brezplačni električni kombi, ki ga je občina Bohinj prek javnega razpisa prejela od javnega zavoda Triglavski narodni park. Z njim so občani Bohinja predvsem na območjih, ki ni pokrit z javnim potniškim prometom ali pa je ta slabše razvit, dobili možnost lažjega dostopa do zdravnika, kulturnih prireditev, popoldanskih interesnih dejavnosti. Električno kombinirano vozilo Toyota je eno od petih, ki jih je javni zavod Triglavski narodni park kupil v okviru sredstev podnebnega sklada Trajnostna mobilnost 2022-2023, in namenil javnim prevozom prebivalcev v parkovnih občinah, med katere sodi tudi Bohinj. Umirjanje prometa in posledično blaženje podnebnih sprememb ter zagotavljanje večje kakovosti življenja prebivalcem so med glavnimi nameni nakupa vozil. Električni kombi trenutno uporabljajo v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja za prevoz otrok v šolo in nazaj. V mestnem času pa je v uporabi tudi za potrebe lokalnega prebivalstva. Prevoz se izvaja kot prevoz na zahtevo, rezervacija pa je mogoča prek aplikacije Toyota Go. Električni kombi je na razpolago občanom v času šolskega pouka od ponedeljka do petka med 9.30 ter 11.30 minut ter popoldan od 14.30 do 20. Rezervacijo je mogoče izvesti do 6 dni vnaprej ter minimalno 90 minut pred želenim odhodom. Prevoz je namenjen občankam in občanom Bohinja s kartico Bohinc. Gre za pilotni projekt na podlagi izkazanih potreb uporabnikov ter izkušenj iz letošnjega leta, pa se bo v prihodnjih letih izvajanje prevozov prilagodilo tako, da bo najbolj optimalno za uporabnike.
10: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: V nedeljo 6. septembra bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04 586 9214.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi. Razsežnosti katastrofe so sicer ogromne, število smrtnih žrtev poplav in plazov je naraslo na 1344, skoraj 4900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Po Evropi pa hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita pa Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Čebelarski sezoni. Sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna, letina pa razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji.

0: Poslušate okoljske minute. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Predsednik zveze Boštjan Noč.
1: Letošnja letina je bila, bom rekel, vsaj povprečna, celo ne nadpovprečna. Prej je bilo, če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moramo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, bom rekel, enakomerno, kar je, bom rekel, odlično za to, da pač imajo čebelarji zadovoljstvo in konec koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih. Zelo jasno je tu treba upozor, da je na svetovno na Evropi trgu skoraj polovico medu ponarjenega in če potrošnik hoče in zdaj ima možnost, da dobi pravi slovenski med, ker prejšnja leta ni bilo greh slovenskemu čebelarju, najboljši tismo, ki ga pozna, ki mu zaupa, če pa gre v trgovino, pa izbere

0: Plena. Poslušate okoljske minute. Jeseni bo v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu oziroma evropsko prvenstvo v medu, ki ga pripravlja Čebelarska zveza. Več predsednik Boštjan Noč.
1: Prvo je bilo zelo dobro obiskano, tudi na srečo so bili slovenski medovi zelo, bom rekel, odlično ocenjeni, večina, bom rekel, glavnih nagrad je šla v Slovenijo. Leta želimo to še nadgraditi, predvsem iz večjih razlogov. Prva stvar, da se malo pogledamo, kako, bom rekel, je z narekovaj konkurenco po Evropi, da se primerjamo in konc koncev, da pokažemo, da so res pravi medovi vredni zaupanja v Sloveniji in tudi v Evropi, ker konc koncev treba se zavedati, da Evropa ima premalo medu za svoje potrošnike in večino ali pa ves ta med, ki je sumljive kvalitete, prihaja iz tretjih držav. In ves evropski med je, bom rekel, nad standardom proti medu, ki pride iz tretjih držav. Ker problem tega medu iz tretjih držav je prvič, da večinoma ni med, ampak je ponarejen v laboratorijih, ali pa prihajajo iz območij, ko so določena sredstva za, ne vem, varstvo rastlin. V Evropi že desetletja prepovedano, tam jih pa še vedno lahko uporabljamo in to je nelojalna konkurenca in tudi slabo za potrošnika.
0: Čebelarje bo 5. oktobra sprejel tudi papež. Po Nočevih besedah bo šlo za prvi osebni sprejem čebelarjev pri papežu v zgodovini. Srečanje pa bo namenjeno čebelarjem z vsega sveta. Na letošnji Agri je bila predstavljena aplikacija Beacon podjetja Strips, ki po besedah Saše Steiner čebelarjem omogoča spremljanje več tehtnic na različnih lokacijah ter podatkov o teži panja, temperaturi, padavinah in vlagi. Podatki so prikazani v grafih in tabelah, zato lahko čebelar stanje panjev spremlja nadaljavo in se odloči, ali je obisk potreben. S tem lahko prihrani čas in stroške poti zlasti pri oddaljenih čebelnjakih. Aplikacijo čebelari že uporabljajo, po besedah Steinerjeve pa so uporabniki z njo zadovoljni. Noč je ob tem poudaril pomen elektronskih tehtnic, vremenskih naprav in senzorjev ter napovedal nadaljni razvoj digitalnih rešitev. Zveza se z Agencijo za okolje dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi. Toliko v tokratnih okoljskih minutah na Triglavu. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. Bilo je.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika
8: si. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na Bohinjskem se je včeraj smrtno ponesrečil jadralni padalec. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah, vendar so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. S helikopterjem slovenske vojske so ga nato prepeljali v dolino. Le nekaj ur pozneje se je nesreča zgodila še jadralnemu padalcu na letališču v Bovcu. Poškodoval se je pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča. Protestniki so med drugim vzklikali proti vladajoči stranki HDZ ter zahtevali odgovornost oblasti. V Zagreb so se z avtobusi, kombi in avtomobili pripeljali tudi iz drugih delov Hrvaške.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Linhartovi dvorani Radovljica tudi letos pripravljajo nove zanimive abonmaje. Kaj so pripravili za odrasle pa Katja Stušek iz dvorane?
2: Velikim veseljem, odgovornostjo pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja. Vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono. Iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odr zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak torej, Liza to gledališke bonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos prinaša zbrane predstave med vidnejšimi dosežki slovenskih gledališč. Sezono bo odprla komedija Kakšno ime pa je to. V goste prihaja Slovensko narodno gledališče Drama Maribor. Sledi balada o trobenti in oblaku v izvedbi Mini teatra in pa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Se poznate okvirna pripoved o pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju Zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025 in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotika različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kranj smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana. To je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča Satira, napisal jo je Nobelov nagrajenec za Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enozno prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka,

0: 4.9. do nedelje 13.9. odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še tudi v popodanskem terminu 17. do 20. ure.
1: Katja Stušek pa tudi več o tem, kaj so pripravili za otroke.
0: Posebno mesto v programu ima ta naša bormače bilice in čmrli, namenjen je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem bormaju srečali s Petrem Klepcem, prihaja Joes, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti ježa, v zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo, zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava, opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje in na nežen, estetski, gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo Drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, ljudkovna predstava iz ljudkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, gozdove, res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek po in pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi obiz gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
1: Pripravljajo pa tudi abonma Povezani. Katja Stušek.
0: Povezani, to je naš abonmajski sklop, ki je namenjen tistim, ki pa nekako radi prestopajo meje med različnimi umetniškimi zvrstmi. Tokrat program odpiramo s komedijo Veličastna s Polono Vetrih, Mojco Fatur in pa Nikom Škrlecem. To je nepozabna, zabavna, pa tudi ganljiva komedija o najbolj nenavadni pevki zgodovini glasbe Florence Foster Jenkins. Verjetno poslušalci poznajo to zgodbo, zelo dobro, humorno so jo podobili omenjeni igravci. Sledi potem avtorski projekt glasbenikov in pa gibalcev oziroma bratov Žigana in Kristjana Krančana. Ta projekt pa briše meje med glasbenimi žanri in pa umetniškimi zvrstmi. Zelo priporočam. Sodobni ples bo v letošnji sezoni zastopan s predstavo Plenir. V Radovljico pa prihajajo povezani pravzaprav v to predstavo Balkan Dance Project, Festival Velenje, Festival Dance Project, pa Plesni teater Ljubljana, pa Slovensko stalno gledališče iz Trsta. To je pa plesna predstava, v kateri se prepletajo gib, beseda in glasba, no, in predstava črpa navdih iz zgodb in spominov še v ring, kdo jih ne pozna, izjemne primorske ženske. Februarja pa prihaja k nam ganska pevka Vijala za sedbo The Jaga Jagas. To je pa bo res ena eksplozivna koncertna izkušnja, polna virtuoznosti, energije in nalezljivih ritmov. Sezono pa zaključujemo z mlado jazz pevko Lano Petrovič in pa mednarodno priznanimi jazzovskimi glasbeniki. Program se nam zdi, da povezuje res komedijo, glasbo, ples, etnofuzijo in jazz. In zdi se nam pomembno, da obiskovalce dobijo priložnost za srečanje z ustvarjalci, glasbenimi izrazi, ki jih morda ne bi srečali vsak dan ali pa ne vsak dan v Radovljici. Program je res namenjen radovednim.
2: No, še tu meniva, kako poteka vpis?
0: Vpis prav tako poteka že od ponedeljka 24.8. in pa do srede 9.2.

0: za obstoječe abonente, dosedanje, in pa za nove abonente potem od petka 4.9. do nedelje 13.9. Vsi podatki so tudi na naši spletni strani, od ponedeljka do petka je blagajna odprta tudi v dopoldanskem času in čez vikend potem v popoldanskem času 17 do 20 ure. V abonmaju povezani je mest za abonente še dovolj in res priporočam vpis v ta enkraten abonma.
1: Vpisi v abonmaje pa potekajo do 13. septembra. Prispevek sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kran si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone. V prizoritvi 8 ur in ves dan Rainerja, Wernerja, Fassbinderja v režiji Sebastiana Horvata. Kot piše v temeljitvi, so v črni komediji irskega dramatika postavljeni v odmaknjeno, revno in brezperspektivno okolje, igralci Prešernovega gledališča natančno in prepričljivo ujeli njegovo avtentičnost. Posebej pa je izstopala Vesna Slapar v vlogi Maureen Folan, odrasle hčerke posesivne matere, s katero odmaknjeno živi v stari hiši. Obsojeni sta na skupno životarjenje, med katerim izkoriščevalska mati z nenehnimi manipulacijami hčerko skuša vedno znova prikleniti nase, da ne bi ostala sama. Nagrado Julija, ki nosi ime po muzi največjega slovenskega pesnika, Prešernovo gledališče Kran v sodelovanju z Gorenjskim glasom in mestno občino Kran podeljuje od leta 2017, in sicer igralcu ali igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni s svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo. Gledalci so po ogledu predstav lahko glasovali za igralsko stvaritev, ki je bila po njihovem mnenju najboljša, med finalisti pa je po strokovni presoji odločala žirija, ki so jo sestavljali dramaturginja Vilma Štritov, novinar Gorenjskega glasa Igor Kavčič in predstavnica gledalcev Barbara Logar.
7: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

imamo radi. Najljubši hiti.

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V krajih pod Triglavom živijo pogumni, neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanj obiskovalcev gora, ko se znajdejo v težavah. Ob letošnjem častitljivem jubileju, 80-letnici, ki so jo obeležili v okviru Aljaževih dni, so se člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana spomini ozrli nazaj na številne reševalne akcije. Jože Martinjak iz Mojstrane je v reševalne naveze vključen že več kot 50 let. Najprej o začetkih v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Ja, prvi začetki v tel Mojstranšk GRS, takrat smo imeli kar malo tak srečo, malo smo gledali te starejše alpiniste, kako hodijo v hribe, kako rešujejo in to te malo potegne. In ta prva akcija, se spomnim, smo zdel s prijatelji noter v ratah, v hribe smo že radi hodili, ne? In pride en od rešovalcev pa reče, fantje, a nam greste malo pomagati gor, na sten imamo, na vrh stene imamo ponesrečenca. Vsi veseli smo zagrabili tist, ki nam je dal in nesel gor in tako se je začel naša reševalna pot. Potem, ki bo tega konc, čez par te dni pride ta načelnik pa praša, fantje, ste vi pripravljeni tle delati malo za nas, pa to vsi navdušen, da bomo med takim fajn kolegam. In smo takoj pristopili pa rekli, ja, seveda se je poj vleko, smo naredili spite, pripravniki smo bili 2 leta, 3. Potem se je pa to stopnjeval in delaj bo zmeraj več, težje stvari si mogel početi in tako smo se usposobili potem za rešvalce.
4: Torej, to je bilo tudi razlika, ko še ni bilo teh, oziroma te pomoči helikopterja, je bilo verjetno težje, spoh v stenah.
3: Ja, takrat ni bilo pomočnih helikopterja, to, ki je bil sem pa kaj, sam za prenos moštva ali pa kaj takega, ne. Ampak smo veliko tega napravili. Peš, res smo bili fajn sprijetni te starejše fante, tako da res smo bili kolegi in je bil del veliko lažji potem upraviti.
4: Kaj pa oprema takratna?
3: Oprema takrat ne je bila pa tako, za reševan konc je bilo nekaj v skladišu teh karabinarjev, klinov, vse ostalo je bilo, moglo biti tudi osebne opreme naše, pa vsa obleka, hrana, to je bilo vse na reševalcah, to nisi dobil nič, ne vem kaj. S časoma se to začel popravljati in potem smo dobili kakšen vetrovko, kaj taga, mogoče tudi kakšen klenže, vse ostalo je bilo pa na lasten bas.
4: Težko je verjetno našteti zelo vse te akcije v stenah, na poteh, pa morda kakšna značilna akcija?
3: Ja, akcije je bilo kar veliko takih, ker včasih je bila akcija tako redkera, je bila samo dopolne ali pa en dan. A ne? Takrat se je delal 2 dni, mogoče tudi več, stenske akcije siguren del. Ja, tudi kakšna je bila zanimiva, da smo bili v sten celo noč, cel dan in smo kar lepo zmučen pa šli naslednji dan v dolino. Seveda eni bolj, eni manj, oni starejši naši predhodniki so nas tam učili, kako se to izvede. Tako da je to kar lepo potekal počas.
4: Včasih so tudi reševalci kar malo po robu glede lastne varnosti.
3: No, to zdaj, ne vem, ne moram njih reči, da je bilo to po robu, nekaj si mogel riskirati, v temu smo skupaj, ampak takrat smo vsi dost hodili v hribe, tako da lahko rečem, da smo bili s fanti, smo bili takrat skupaj kar uplezan, poznali smo hribe, poznali smo nevarnost, bil si pa mlad, pa si mogel tudi v sreče imeti.

0: Poslušate Radio Triglav, še vedno pa govorimo o 80-letnici, ki so jo v okviru Aljanževih dni obeležili člani Društva gorske reševalne službe Mojstrana. Jože Martinjak je našemu Janku Rabiču zaupal tudi več o primerjavi nesreč v gorah, nekoč in v današnjem času.
1: Jaz vidim razliko med prejšnjimi nesrečami in zdaj v temu, da so včas v hribe hodili, saj moj mišljenje je bil tak, takrat, ko smo to videli, hribovci, alpinisti in je bilo teh nesreč, lahko jih je bilo tudi več ali karkoli, ne po številu, ampak tako po težavno stopen, ampak danes se to veliko več teh nesreč dogaja turistom. Včasih so bile pa nesreče take, da če se je kdo poškodoval in da ga je bolela samo noga, se je še potrudil, pa sam prišel v dolino. Danes se to ne dogaja več. Danes imamo tle helikopterje, ki prepeljejo vse, od bolezni, poškodb, pa včasih tudi kakšnega taga, ki mu načni.
2: Dobre štiri mandate tudi na čelu gorskih reševalcev v moji strani. Verjetno organizacijsko delo je pa še kaj dodatno zahtevalo.
1: Ja, to je res, čeprav jaz vidim o temu, smo skupaj delu, da se to stopnjuje, ne? Več akcij, več ljudi nucaš, več logistika tega vzga skupaj. Jaz moram reči tako, ne? V tistem letu 2008 sem prevzel ta društvo postajo in takrat smo bili fantje, ena velika družina, sami prijatelji in vsi so pomagali k temu vodenju, da je potekalo tako, kot je bilo treba. Da ni bilo benega problema, vsi so bili zato, da so prišli na akcije, smo to izvedali. Od usposabljanja imeli smo včasih tudi tisto tekmo v vratah, Koflerjev memorial, potem tle na Žičanci. Brez teh prijateljev ta društvo ne bi laufal tako, kot je.
2: Reševalne akcije, usposabljanja pa še kaj zraven, to zahteva veliko časa.
1: Ja, za enega načenja.

0: predstavnika enega društva je to veliko časa, ker te prvo moraš pripraviti moštvo, kjer ga boš kam poslal, tako je za danes, tako je bilo včasih, potem moraš, ki je že konc, moraš vse spisati, moraš vedeti, zakaj se gre, podatke posredovati naprej na zvezo in te stvari pregledati, da fanti urihtajo tudi opremo nazaj, da se pripravi za naslednjo akcijo. Tako da tega dela je velik. Načelnik sploh ne more biti en človek, da se s tem v noče ukvarjati ali pa kaj more imeti vse pod kontrolo. Tako da tega dela je velik.
1: Za lepo pol stoletja pa tudi lepo priznanje občine Kranjska Gora, verjetno neko zadoščenje je tudi za vas.
0: Ja, zelo sem bil počaščen s tem priznanjem in prijeten presenečen, da je nekdo videl ves ta del enega človeka, ki ni delal za ta priznanje, ampak mu vse en velik pomen.
1: Je pa seveda vse prostovoljno vaš čas.
0: Vse je bilo prostovoljno, ja. Od smučarije, hribov, vse, kar se je dogajalo, je bilo prostovoljno. In tudi Aljaževi dnevi, tako kot danes še naprej vodijo te fanti, tako je bilo že včasih. Vse so bili že takrat vsi zraven.
2: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih dveh letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. Dve leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče. Po ocenah Združenih narodov je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih 82% stavb v Gazi. Pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno od 10 do 14 tisoč ljudi. Iskanje sicer močno otežuje pomankanje težke mehanizacije. V Beogradu pa so se na uradni spominski slovesnosti poklonili Ratku Mladiću, nekdanjemu poveljniku sil bosanskih Srbov in pravnomočno obsojenemu vojnemu zločincu. Slovesnosti v hiši srbskih oboroženih sil se je udeležil tudi srbski pravosodni minister, poleg njega pa Mladićeva družina, nekdanji vojaki in privrženci. Nekateri so z avtobusom prišli iz Bosne in Hercegovine.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Ujemite pa tudi odlične ugodnosti vse do 5. septembra. Studio Alples Lesce v salonu Žakl na Alpski 62.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Radijsko jezikavost poslušate na Radiu Triglav, v kateri bomo danes govorili o nekaterih novejših besedah slovenskega jezika. Vas recimo zanima, kaj je to oziroma kdo je to bestička. Nadaljevali bomo z nekoliko starejšimi besedami, z besedo čtivo in zaključili s poezijo Janeza Menarta. Prijeten skok v september, še prej pa nadaljujemo z radijsko jezikavostjo. Ostanite še naprej v družbi Radia Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. V prvem delu oddaje odkrivamo nove besede slovenskega jezika. Pokukamo v sprotni slovar slovenskega jezika, kjer iz leta 2018 beležimo vnos bestička. Gre za samostalnik ženskega spola in pomeni zelo dobro oziroma najboljšo prijateljico. Beseda je označena s kvalifikatorjem slengovsko, torej izvira iz neke govorice mladih oziroma generacijske govorice. Beseda sama pa prihaja iz angleške besede best, torej najboljši oziroma dobre. Beseda bestička seveda ni knjižna in je ne moremo uporabiti kar vseh govornih položajih, zagotovo pa jo boste vsaj iz ust mladih večkrat slišali. Še preden pa svoji bestički pošljete kakšen SMS, pa poglejmo še v naslednji del oddaje, v katerem pa se vračamo nazaj v preteklost in k besedam, ki so bile nekoč aktualne, danes pa počasi tonejo v pozabo. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni še enkrat. In če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, bomo z branjem povezovali še besedo čtivo, torej nekaj, kar je namenjeno za branje. Recimo, rad se poglablja v čtivo. Poznamo seveda šolsko, domače, obvezno čtivo, torej to so literarna dela, ki jih morajo učenci prebrati doma. Sinonim bi bil seveda domače branje. Beseda čtivo pa je že označena s kvalifikatorjem pešajoča, torej raba se počasi opušča. V knjižnem izročilu pa najdemo še besedo berilo ali pa morda berivo. Kakorkoli bomo že rekli temu, kar beremo, je pomembno predvsem to, da beremo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo Janeza Menarta in pesem Vzpon. Vrh gore, snežno bel, ki pil nebo. Meglica tik pod njim je diadem. Za mano, pod višavjem, koder grem, vse bolj se manjša vse, kar zre oko. Prav tam v daljavi, v zvitih jarkih rek, že vse medli od senc in od meglic. Brezšumno je in moj zategli klic, vse bolj zgubljen, ne vrne se odjek. In misel, ki počije tam in tot, vse bolj medlo spominja se oblik in zvokov sredi daljnih lis in pik, ki ve, da skozi nje me je vedla pot. In vse, kar je prešlo kot brez sledu, je zame vse bolj mrtvo brez moči. Res je še tam, a le kot del poti in le predhodje tega, da sem tu. Kar pariš, to je ta slani znoj in kamen, ki spotaknem se nad njim. In lilast cvet, ki vanj se zastrmim, in pa morda ta gora pred menoj. Ta gora, ki sem si jo vzel za cilj, ki vrh vse bolj zastira je oblak, ki vzpon tja k njej mi že šibi korak in srka kri iz prenapetih žil. Ker to, kar je pred mano, me uči, da pot, ki zdaj jo hodim, že čas dobila bo nem umrtvil izraz, kot vse, kar daleč spodaj že leži. Ker vem, da vrh, če tudi stopim na, rodil bo srečo le za hip. Saj, ko se v žilah umiri utrip, bo s koncem hoje tudi konec san. Saj tam nad vrhom je le še nebo. Jaz pa pod njim obstal bom ves držak, kako najvišje stopi mi korak, ko pade noč in zvezde se prižgo. Vrh gore je bil, kaži pot očem. In jasen dan žari od vse povsod in sreča je, da je pred mano pot in to, da vem, da slast je v tem, da grem. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Janeza Menarta Vzpon. Prijeten vzpon, v lep konec tedna vam želimo z valov Radia Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.do.
12: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Plata.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: V majhni vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelene polkne, dorišča pa pometena in cesta je gladka. Vse je na lepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih pa iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah mali vasi kuhali zajtrk, in so se otroci prebujali, je Janezek zaman iskal svoje copate.
1: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, te jih je odnesla Muca, je odgovorila mama.
2: Mama, kje so moji copati?
0: Je klicala Špelca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla Muca, je rekla mama.
1: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama.
3: Mama, kje so moji copati?
0: Je vprašala Tonka in mama ji je odgovorila. Muca jih je odnesla.

vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag hiše in zaklical preko ceste. Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla, rada bi prišla k tebi, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca, pridi k nama. Tine je takoj pritekal na prag hiše in odgovoril, Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla bosa na hišni prag. Tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo.

0: Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. Bosi in pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je Muca odnesla naše copate. Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček in so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Naprej. Hodili so po mahu, poslušali ptičje petje in pripogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna ruž, na vratih pa je bil napis: Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata.
1: Mjau, ljubi otroci, kaj bi radi?
0: Copate, copate, so prosili otroci. Vse je povabila v hiško. V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški? Otroci so umolknili.
1: Vsak naj vzame svoje copate. Mjau,
0: je rekla Muca copatarica. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani. Vsi potrgani gumbi so bili zopet prišiti. Otroci so jih komaj zopet prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, ko jih je še vedno iskal.
1: Ja, če copatk ne najdeš, boš moral boz domov,
0: mu je rekla Muca copatarica. Bobeka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobeka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila:
1: Boz bo šel domov.
0: Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil.
1: Najbolj nereden si, a si najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi bil boz. Mjau,
0: mu je rekla in mu takoj prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Spremila ga je do vrat.
1: Mjau, ko bo zapadel sneg, ti zašijem nove copate,
0: mu je obljubila. A to so slišali tudi drugi otroci. Vsi so se obrnili in prosili: meni tudi, meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla:
1: tudi vam jih se šijem.
0: Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek.

Bobek sešije najtoplejše copatke. Takšne, prek gležnjev. Janezku sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špelčini copatki bodo lepi, kot mamini. Jau, Tine tukaj izgubil vsak gumb, moram sešiti copatke brez gumbov. Tunki pa sešijem copatki s cofi. In drugim otrokom, mjau, vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Ej, tako bom vsem ustregla, je premišljevala muca copatarica, ko je gledala za njimi. Potem je zaprla še okno in zaspala.

Danes sneži in muca copatarica šiva copatke za otroke iz majhne vasi. Zajčkovo kožo jih bo podložila, da bodo mehkejši. Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, preden bodo šli spati.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Prevozniki pozor.
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
5: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.